0: karon, sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanalog, welcome sa atuang pagpanaguban. Ani ana ang atuang tulumanon. Hatod ka nato sa SED Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa atuang mga produktong herbal nga adunay resultang nga maayo sa atong kalawasan. Ang atong mga produkto igsoon, ginamaan kini sa SED Marketing ang tighimo ug tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga adunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalang igsoon, alang sa katong mga kaigsoon na nato karon nga aduna pay mga problema sa lawas ha. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing 100% gayon nga adunay pagtabang sa atong kalawasan. Ha, ang atong mga produkto igsoon, doon na kini panyawan nga tanom nga diin nga pamatudan nga mao kini ang maghatag og alibyo sa mga nagadayang mga klase sa mga problema nato sa lawas gikan sa mga dinagko ngadto sa mga minor nga mga klase nga mga problema sa kalawasan. Ang SED Marketing products na pamatudan gayud nga maayo sa ato ang lawas, no? Aga to ang mga kapsula igsuon, ang SED Panyawan Plus Mangosteen ug usab nga to ang SED Panyawan with Garlic. Apil panini kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsulang ginama sa SED Marketing at tinuod gayon nga dunay mga alibyo sa lawas. Gumikan kini sa gahom sa panyawan nga tanom nga din na pamatudaan nga maayo gayon sa atong mga kalawasan. Dili po nato kalimtan igsuon kaning atong SED Liniment Oil, ang haplas nga dunay gahom sa methyl salicylate, camphor ug menthol. Nindot kayo kini nga maghatag og alibyo sa mga problema nato sa lawas. Mutabang sa paghatag og mas maayong resulta sa kalawasan. And of course, pagtangtang sa mga pagpanakit susama sa rayuma, arthritis ug uban pang mga problema nato sa lawas. Bueno mga igalang isuon, karong katawa, pag-isgutan nato ang gahom nga anaa sa atoang SED Panyawan Coffee Mix, ang kape nga adunay gahom sa panyawan nga tanom, mangosteen, adunay purple corn ug usab cinnamon. Ang klase sa kape mga higala igsuon nga maayo kayo, gumikan kay kinisya na pamatud-an nga no palpitations. Naay mga kaigsuon nato nga once gali mo magagamit o magainom og kape, magabati dayon og abnormal heartbeat, no, kanang mga magpaspas ang beat sa ilang kasing-kasing, and then murag paminaw nila nga apiki kaayo kay pinagi sa kakusog sa ilang heartbeat. Lisod pud kaayo nga dili nila mabati ang kinang ginatawag natong paglisod sa paginhawa. Mo nang delikado ang ingon ana nga mga pagbati. Ang SED Panyawan Coffee Mix nga ginama sa SED Marketing, ang maunga klaseng kape, igsuon walay palpitations sa imong mabati. Dili abnormal ang pitik sa imong kasing-kasing. Mo nay nakanindot igsuon sa ato ang milagrosong klase sa kape. Kay tinuod gayon nga aduna gyoy paghatag og tabang. And aside from that, nga dili siya makapapalpitate sa atong kasing-kasing, maghatag pag ini siya og pagtabang, no, sa ato ang kaugalingong lawas. Gumikan kini sa gahom sa panyawan nga tanom. And of course, alang sa katong mga kaigsuonan nato diha nga medyo aduna pa yung mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, no, ilabi na katong mga diabetic patients. Di man ni kanunay igsuon nga tuang kape, dili ni siya makatandog sa inyuhang problema sa sugar. Kay ang pagpatamis niini natural ug usab aduna gyud mismo nga paghatag og tabang. Ilabi na gayon sa mga kaigsuonan nato nga diabetiko, no? Timani kanunay nga mamahimo na kang magkape sa ato ang milagrosong kape nga dili ka mabalaka nga mutaas imong sugar level. Tungod kini kay ang SED Panyawan Coffee Mix, yun na pamatudan kini siya nga purong herbal, why side effects, why overdose, and labaw sa tanan makatabang pagini sa atong kalawasan. Tungod kini sa gahom sa panyawan nga tanom nga napamatudan nga ang kapait niini, no, susama sa kape, maghahatag hinuon og dugang tabang kanato. Kunang nindot kayo batasanon pag-inom, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix, ginama sa SED Marketing Incorporated.

Mandrakas, programa nga mulingaw. Ubong pagkatao sa tanan. Ubong wagtang sa kalaay. Ubong mga kabingaw. Kalandrakas. Ubani ana. Ang bayot nga gikagubtan. Ubong idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkagman.

0: now. Tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko mayo jud siya.
4: Murag mo kondisyon imong lawas.
3: Oh, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di ka kainom murag magluya na ka.
3: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
4: Makainom.
3: Makainom. Laskig jud.
4: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
3: Oh jud. Oh jud boss mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Ikaw ba ato nagihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksima ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
2: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa diacin. Ang diacin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon o sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga lailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.

0: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga secret kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay macula og diabetic retinopathy. Og kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar og Bisunix Plus Softgel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Bisunix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad og uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionex Plus Softgel kada adlaw.
2: Visionex Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium og uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus Softgel Capsule,
3: mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
1: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilkumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, tinutunuli na, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold, og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugnan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usa bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules, paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nakalainlaing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay o spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
8: Yahoo!
3: pagpalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
1: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Para sa mas himsog, mas lagsik o mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata, og inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. We'll be right back.

0: Ngano ka? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka ka malisyo is imo panisip.
1: Dong! Malipayon! Lagid kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka para kis bila-bila herbal capsule, naayo dayon ko! Wala ko mag-spotting, dong! Wala na ko mag-bleeding! Wala na'y nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay, nga sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Tubagagyod ko, Nay. Kinsa man ang sakay ng helikopter nga niabot sa karaang mansyon.
2: Kinsa'y magpakurasyon?
1: Manglap sa ilong.
2: Kinsa ba, kinsa?
1: Uy, batog sa bintana.
2: Langgam.
3: Ito, pur. Ito, pur.
1: Ito, ito, pur.
2: Pur. Ay, itlog tupong purol.
1: Bangag sa ilong.

Dalay ko lang atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa 26 na ining bulan sa Mayo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag. O sugod ni atong Domingo, may balik na ta sa atong pagsibya sa Bell FM Pagadian. O madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada Domingo, o sa DYAG Aperidyo Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, Maayo ka o Dios.

0: Maayo ka o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o ala na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna nga to mabasa sa basahon sa Marcos, Kapitulo 15, Versikulo 16, hantod na sa Versikulo 20, giingon din eh. Gidala si Jesus sa masundalo ngadto sa wanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya, gisuloba nila si Jesus o kupo nga dagtumpula o naghimo silag purong-purong sa masangang tunukon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya, misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya o nagingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. O gibunala nila ang iyang ulo o bugang, giludan siya, giludluhuran o giyukbo-yukboan. Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtumpula o gisol o pagbalik kaniya ang iyang kogalingong sapot. Unya, ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Makini ang ato mensahe kung bala nung pulong nining takna o kinigiuluhan, gibugal-bugalan si Jesus sa mga sundalo. Magampo ta o manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon? Amo no sab kang gipasidunggan o among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Marcos. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ni ini nga mga pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong mahal nga kabubutan. Ginaon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit ni ini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og panalangini ang tanang makatawhan nga mitabang kanako nining bulatuna sa salapianon nga bahin. Ingon man panalangini usab kadto makatawhan nga nagpaluyo sila mapag-ampo alang kanako og alang nining bulatuna. Panalangini ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan. Ingon man ni ato nagawali sa imong pulong og pasayloa kami sa masala og ayuha ang adunay masakit o mabalantian. Og akong giampo nga ikaw magapanalangin sa masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw. Uban sila ma-technician o panalangin ni usab ang among YouTube channel o ang among website. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amin. Ang ato mensahe karon makigsuonan kinigiuluhan, gibugal-bugalan si Jesus sa mga sundalo. Mga igsuon kining pagbugal-bugal o pagyaga-yaga, kining nga maumbatasan naani sa tanan nga mga tao, o kini mo'y usa sa mga dili maayo nga pamatasan nga maangkon sa tao. O kanato nga makristohanon kinanglan nga ang pagbugal-bugal o pagyaga-yaga, kinanglan nga ato na nang isalikway kay kana dili maayo atubangan sa Dios. Nasamtang si Ginoong Hesus mga igsoon gidakop og unya, gihukman nga patyon pinagi sa paglansang sa krus. Ang mga sundalo nga may nagwardya kang Ginoong Hesus, mibugal-bugal o miyaga-yaga kaniya. Og ila kining nahimo kay wa man sila motuo nga si Ginoong Hesukristo mao ang Mesiyas o mao ang bugtong anak sa makagagahom nga Dios. Pero kon mituo pa kining amo mga sundalo kang Ginoong Hesukristo mga igsoon, nan dili sila makahimo sa pagbugal-bugal o pagyaga-yaga kang Ginoong Hesukristo. Kay mutahod mangyud ka basta kay duna kay pagtuo. Ngani kanato nga makatawhan diin nagatuo kang Ginoong Hesukristo sa atong panahon karon, kun dunay magwali sa pulong sa Dios, mutahod ta o morespito ta. Pero kadtong mga tao nga walay pagtuo ngadto sa Ginoo, kun dunay magwali, ila kanang yaga-yagaan. Og ingon ni ana ang gibuhat niini nga mga sundalo nga wala mutuo kang Ginoong Hesukristo. Sila nagbugal-bugal o nagyaga-yaga kang Ginoong Hesukristo. Nanitanin ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Marcos Kapitulo 15, Versikulo 16, hantod na sa Versikulo 20, matod pa. Gidala si Jesus sa masundalo ngadto sa wanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Dinhi mga igsoon sa Versikulo 16, gisgutan nga si Ginoong Hesukristo gidala sa daghan kaayong mga sundalo ngadto sa hawanan sa balay sa gobernador. Og niining tropa sa mga sundalo nga nagdala kang Ginoong Kristo ngadto sa hawanan sa balay sa gobernador, makaingon kita nga ilang gipakasama si Ginoong Kristo sa usa ka kriminal tungod kay labihan man nilang daghana nga midala sa Ginoo dito sa balay sa gobernador. Padayon tas bersikulo 17 matod pa, unya gisuloban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula og naghimo silag purong-purong sa mga sangang tunokon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 17 gisgutan ang pagsugod sa pagbugal-bugal o pagyaga-yaga sa mga sundalo nga midala kang Ginoong Hesukristo ngadto sa hawanan sa balay sa gobernador. Dito mga igsoon, ilang ipasulob ang Ginoo sa kupo nga dagtong pula. Ang kupo mga igsoon nga dagtong pula mao kana ang kasagaran nga suoton sa hari. Og tungod kay si Ginoong Hesukristo miangkon man siya nga siya ang hari sa mga Hudiyo, mao na nga ila pong gisuotan si Ginoong Hesukristo og suloton sa hari. Pero ila tong gipasuot sa Ginoo dili tungod kay ang Ginoo hari, kundili ila tong gipasuot sa Ginoo sa ilang pagbugal-bugal nga ang Ginoo hari, kay di man sila motuo nga si Ginoong Hesukristo mao ang hari sa mga Hudiyo sa espirituhanong kahimtang. Unya kay ang hari mga igsoon duna may koruna, ila pong gihimo-himoan og koruna ang Ginoo, og ang ilang gihimo nga koruna mga igsoon mao ang sanga nga tunokon. Ila kining giporma og koruna dayon ila kining gibutang sa ulo sa Ginoo. Og sa ilang pagbutang sa koruna nga tunokon, nasakitan pag-ayo si Ginoong Kristo mga igsoon, kay nasamad man ang iyang ulo gikan sa mga tunok, og tungod niini nangatawa ang mga sundalo nga mao ang migwardya sa Ginoo. Pait kaayo kon atong kwintahon pag-ayo ang gidangatan ni Ginoong Kristo. Apan bisan pa ni ana mga igsoon, wala mo reklamo ang atong Ginoong Hesukristo. Nganuman, tungod kay iyang gidawat ang mapag-antos mga kasakit kay siya na higugmaman sa makatawhan dili lamang sa Israel, kundili sa tibok nga kalibutan. Og niini nga mong panghitabo mga igsoon, makaingon kita nga ang Ginoo nagapailob gayod, nga iyag yung gituman, ang iyang gitudlo siya matinunan, nga kung sagpaon ka, ipasagpa ang imong pikas aping. Nga ambot ipasabot ni ana nga bisang pagpasakitan ka, dagmalan ka, dili lang gihapong kamubalos. Maone ang gihimo ni Ginoong Hesukristo mga igsoon. Kay kung buot pa pwede makahimo pagbalos ang Ginoo ni atong panahuna, kay si Ginoong Hesukristo gamhanan man, pwede niya ipanglambuyog kato mga sundalo nga nagyaga-yaga kaniya tungod kay si Ginoong Kristo gamhanan kaayo, og duna siya'y mga anghel nga kanunay nagagwardya kaniya, apan dili lang kini makita sa mga tao. Pero bisang paggamhanan si Ginoong Kristo mga igsoon, nga pwede siya makahimo sa pagsukol ni ato mga sundalo nga nagbiaybiay kaniya, apan nagpailob ragyod si Ginoong Kristo mga igsoon. Nga bisang pagikurunahan siya tunok, nagpailob ragyod siya, nganuman, kay si Ginoong Kristo gipakasama sa usa ka karnero, nga ang karnero kung ihawon dili gyud mo reklamo. Og ingon man si Ginoong Kristo gipakasama usab sa salampati nga anaa kaniya ang kalumo. Padayon ta sa bersikulo 18 matod pa, unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya og nagingon mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 18 gisgutan nga human nila masuutan ang Ginoo sa kupo nga dagtong pula, og human nila mabutang sa ulo sa Ginoo ang korona nga tunukon, misugo dayon ang mga sundalo sa pagyukbo-yukbo ngadto sa Ginoo. Og sa ilang pagyukbo-yukbo sa Ginoo, misinggit sila mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Pero sa ilang pagsulti ni adto mga igsoon, dili kadto kinasingkasing nga pagsulti, kundili ila tong gisulti sa pagyaga-yaga nga pagsulti. Sa ato pa, ilang ginsulto pag-ayo si Ginoong Hesukristo mga igsoon. Pero ang Ginoo mga igsoon, wala gyud madala na iningibuhat sa mga sundalo nga migwardya kaniya, og padayon lang ang Ginoo nga nagpakahilom. Og nining bahina makaingon kita nga ang Ginoo tinuod gayod nga matarong, og siya malumo, nga bisan pag isakit siya, gipasipad-an siya, giyagayagaan o gibugal-bugalan, apan ang Ginoo wala gyud magmasok anon mga isoon kundili nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Niini nga mong panghitabo mga isoon makaingon kita nga maayo gayod nga ihimplo ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga atog yung sundon kining mga buhat ni Ginoong Hesukristo nga kay siya nagpailob man kinanglan nga kita usab puno sa pagpailob. Nga bisan paghilabtan ka, sakiton ka, dagmalan ka, dili ka mabalos kundili magpaubos lang ka kanunay sa imong kaugalingon. Kay bulahan ka tumataw nga mapaubsanon kay sila kaluyan og tabangan kanunay sa Dios. Padayon ta sa bersikulo 19 matod pa o gibunala nila ang iyang ulo og bugang, giludan siya, giludluhuran o giyukbu-yukbuan. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 19 gisgutan nga wa pagyud makontento ang mga sundalo nga nagyaga-yaga sa Ginoo kundili ila pang gibunalan ang ulo sa Ginoo sa bugang. Tingali naglagot sila kay bisag unsao nila sa pagyaga-yaga ang Ginoo apan wala man sila baliha sa Ginoo, mao kana nga nasuko sila og ilang gibunalan ang ulo ni Ginoong Hesukristo sa bugang. Usa kadakong pagpasipala kining ilang gibuhat mga igsoon og niadtong panahuna sa ilang pagbunal sa ulo sa Ginoo, nasamad pag-ayo ang ulo sa Ginoo tungod kay makasamad man ang bugang nga ilang gibunal sa ulo sa Ginoo plus do na pay corona nga tunok, mao kana nga nasakitan gyud pag-ayo ang Ginoo niadtong panahuna. Nasamad-samaran ang ulo sa Ginoo og dunay mga dugo nga miagas diha sa iyang ulo. Og sa pagbunal na ining mga sundalo ngadto sa ulo sa Ginoo, dili kini hinay kundili bunal gyud nga walay kaluoy. Og nahimo kini niini nga mga sundalo mga isoon nga ilang gidagmalan pag-ayo sa Ginoong Hesukristo tungod kay mao man kadto ang sugyot o mando sa pangulong pari nga mi-order ang pangulong pari nga paantusan ninyo pag-ayo, sakita ninyo pag-ayo kanang tawhana aron mamatay siya nga mag-antos gyud og ayo nga mobati siya sa hilabihan nga kasakit. Padayon taas bersikulo 20 matod pa human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtumpula o gisulob pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya, ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 20 gisgutan nga human nila bugal-bugali ang Ginoo, ilang gihubuan ang Ginoo sa kupo nga dagtumpula og ilang gibalik pagpasuot sa Ginoo ang iyang kaugalingong sapot. Unya, ila siyang gitaral ngadto sa gawas aron ilansang sa krus. Na mga igsoon niini nga mong sitwasyon makaingon kita nga labihan ang pag-antos nga gidangatan sa Ginoo og kining tanan iyang gidawat mga igsoon tungod kay nahigugma siya sa makatawhang Israelinhon ug sa makatawhan usab nga dili Israelinhon. Mao na nga misugot siya nga dagmalan, bugal-bugalan, paantuson, ilansang sa krus, kay gusto niya nga mabayran pinagi sa iyang dugo ang atong mga sala aron nga kita makaangkon og kaluwasan ug aron nga ang kadaosa nga mutuo kaniya makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan ug makapuyo sa iyang gingharian dito sa langit. Dako kaayo ang gugma sa Ginoo kanato mga igsoon, mao kana nga atong balusan kining kaayo nga gipakita sa Ginoong nganhi kanato. Mao kana nga angay usab nga kita magmatinud anon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. O kining pag-antos mga igsoon ni Ginoong Hesukristo, iya kining gibuhat tungod kay mao kini ang pagbuot sa langitong amahan, kay ang atong langitong amahan nahigugma kanato o gusto sa langitong amahan nga andugo sa iyang bugtong anak. Mabayad kini alang sa mga tao nga mahinulsulon o alang sa mga tao nga mga ikpasaylo aron nga daghan gayod ang maluwas. Tungod niini makaingon kita nga dako gayod ang gugma sa Dios kanato nga mga tao tungod kay siya nagpakabana man alang sa atong kaluwasan, mao kana nga angay usab nga kita magmatinud anon gayod sa atong pagpangalagad ngadto kaniya. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyong tanan sa pagpangluhod, ato ibayaw ato makamot sa kitasaan, atong piyungon ang atong mamata. Niatong dunay balatian, ihika pangimong kamot sa radio. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo. uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo.
1: Sa diyutayng hikap mo Ginoo.
0: Amahan namo nga langit nun Diyos nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos nga dako kaayo ang imong gugma kanamo nga tungod ni ana. Imong gihatag ang imong bugtong anak aron nga kami may kaluwasan o kami makapuyo sa imong gingharian. O Diyos, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugas ang among makasingkasing o himuha kining putli sa imong atubangan. O panalip ni kami kanunay o Diyos o kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan. O panalangin ni kaming tanan, labi na o Diyos sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog manghalad o gamping ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Diyos ang buhat sila makamot. O ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan, patol, high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter ulcer, mayoma, insomnia, prostate, UTI, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, mga grabe ginagmay mga sakit, internal o external, gikan sa ulo, hantod sila palapas sa tiil. Ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoo Jesus Kristo, akong giabog o ginginlan, amadat ang Espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoo Jesus Kristo. O Diyos, ikapa o ayuha ang kadausa, maluoy ka. Og baguha o Diyos sa impit ay mo makatawan, og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa ba Diyos ang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kina o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Og amos ang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan, gikan sa silangan, kasadpan, amyanan, ingon man sa bagatan. Humuka o Diyos ang damang ilang makasingkasing aron nga sila mahimong matinuohon. O kaloy iyan tanang ipablisingan sa mga katauhan, ngantanan mahimo gayod nga milagruso o ipiktibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labinanin ng adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang, kaloy grasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Salamat sa milagro kaayuhan alang sa kinabuhi sa matag-usang nga nagkinanglanin. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hunyo 1 adlaw nga Lunes ang ato nga mga panagtigom anha pagimoon sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte alas 9 sa buntag. Hunyo 2 adlaw Martes anha ko sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, Loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imedya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Turipalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hunyo 3 adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at Bang sa Rotary Plaza, Dool sa Ardipunsyap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak, Pereira Street, Magugpo, West Tagum City, Dool sa Jollibee Drive-Thru, unang gamay sa Basketbolan, Kanhi, Usmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa Flowing, unang gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hunyo 4, adlong Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Menteryo. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ko sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diya dapit sa may Pantalan. Hunyo 5, adlang Biyernes, anha ko sa residensya ni Mary Ann Jolie 5. Alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Porok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo 7, adlang Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbate. Alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan Masbate. Hunyo 8, adlang Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan Masbate, dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate, Luyo sa munisipyo. Hunyo 11 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Hunyo 12 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Hunyo 13 sa Tagbilaran City. Hunyo 14 sa Cebu City ug Danao City. Hunyo 15 sa Lanao Danbantayan Cebu, San Remio ug Dunsi Antigua Borbon. Hunyo 17 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava ug Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon Escalante, Giholngan City ug Himalalod. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mao ni ang akong GCash number. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O ganto na sa buugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan,

0: kanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Stu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.5
5: Oras, alas 4:30.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.5

mohatod sa mga nangunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanaw sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanaw.

0: Pagkarat nga ang said liniment oil dako ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kita kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pagkarat o Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: 106.5 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
4: Hello kaninyong tanan, kini si Red Rio ang makig-uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa naman, dili gyud ta maglangan kay ang kadaghanan naghinam-hinam. Sa akong kauban nga pinakagwapos tibuok kalibutan, giilugan sa tanan nga mga engkantong gwapa. Dudes, Marson Dudes!
5: Yes, boy gala, kumusta? Mayang adlaw na usab kaninyong tanan. Welcome sa inyong programa, ang kakuhan. Pinagi sa Asenso Pagadian, program ni Mayor Sammy Co. Para ang tanag mga katawan, adunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan o kakuhan din sa Dakbayan, sa Pagadian, alang sa tanag mga katawan. And of course, inyong gala sa Gihapon, Dudes Marson.
4: Assalamualaikum! Waramatullahi wabarakatuhu. Mapita sa kanulangon na pagalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad o mga subanin. Mayong adlaw kaninyong tanan gikan ni Mayor Sammy Co. Alang sa katauhan sa Dakbayan sa Pagadian og ilabi na sa mga katauhan sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur og sa tanang dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages na live ang kaakuhan. Syempre naman ang ato ang kaakuhan naghatod kaninyo sa tinuod nga mga panghitabo og tinuod mga programa mga proyekto og social services dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nga puhon ipalagbas na to sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur aron makatagamtam usab ang katauhan sa tibuok lalawigan sa Osaka progresibong kahimtang sa ato ang lugar. And syempre naman ang ato ang amahan sa siyudad sa Pagadian is a very fatherly mayor and siya ang vice president sa League of Cities of the Philippines and the father of Pagadian City International College. Daghanan kayong mga awards ang nadawat sa Dakbayan sa Pagadian tungod sa sinsero tinudanay nga pagserbisyo ni Mayor Sammy Co. Alayon usab sa iyahang mga kauban din sa Dakbayan sa Pagadian. Dudes!
5: Yes, muna mahigala ang programa ni Mayor Sammy Co. Alang sa tarag mga katawhan o gamon hinungdan nga nagpabilin kita sa ang-ang nga nahimong richest component city sa Visayas and Mindanao og sa atong hisgotanan karog adlawa nagapahimulos ang mga kabataan sa Barangay Bumba sa gipaygayon nga libreng tuli ubo sa programa nga serbisyo alang sa masa kon ELSAM ni Mayor Sammy Co. Ang mga kalihukan gipangunahan sa mga doktor og nurse gikan sa City Health Office og sa Department of Health sa libre nga tuli og hapsay nga serbisyong medikal sa mga kabataan sa komunidad. Padayon ang ELSAM nga nagserbisyo sa 54 ka barangay dala ang nagkadiiyang serbisyong medikal, social services, free education services at tanang mga serbisyo nga naa sa batakang kagamhanan ng lokal ning Dakbayan sa Pagadian. Gihatod mismo sa kada barangayan, di lang kay sa kada barangayan, sa kada tugkaran, sa kada pultahan, hangtod gyud dito sa lod sa balay gipang check up ang atong mga bedridden mga residente sa pagpaygayon nga house to house nga social services o medical services program sa libreng serbisyo alag sa basa ni Mayor Sammy Co. nga pinangunahan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko og ni former city councilor Sam Tyra ko og ni Samantha Ilans ko kauban ang mga personahe sa City Health og sa City Pharmacy nga may usa nga kinhanglanon gyud sa mga katawhan dinha sa tuang komunidad ang health services program.
4: Yes, mao ka na ang karon sa pagkakaron kasamtangan nga gipahigayon alang kini sa tanang kabarangayan dinhi sa Pagadian City nga gilangkuban sa 54. gamay-gamay na lang nagpadulong na din sa urban areas ang ato ang mga volunteers sa